0: P6 Rock är alla de största rockklassikerna.
1: P6 Rock. I could stay awake just to hear.